آخر. Zuanima bindesto, eiro esto suba chenyo, vengdana shima heminan, wair vejiz.